lantote kwa shala ira karolo hana remontre ke ne ka ntontre ke sana ntreke na khwiri ntreke na khwiri ntreke ntreke pahini vava Shinja Penye, Mwetro Mono, Ogu Maleni Ayo. Kana kuhawera lo, hana remu ntreke kahinto ntreke sana. Ntreke na kwiri. Simkura ji 15 minutos, kwa Shalola, provincia Cabo Delgado. Charfitore salimu irama mo yarama namane muhimu hiye muhimu rihe muhimu vonye nare Animo kali herre melo mo luvanle nobo mo tekele nimpa Nemo rohon shripitali mo awiriwa

Amaija, rekavanti ya kanoha wava, masimelo mutaki, romutumuku kutranyu, mukihie kehoye, matrekatiana amo trakaro wito, anipera pera, nikuli. Ole lana, lamwa lamwa. Doutora Kimon Jaisa.

soma o shene be go thelelo soma go thelelo ke ya re le sana no ke ba re lante go baagi o thelele e hone wala ke hingwe o soma o shene gore ke be ke ka hiyo

Hola, unichaniwa onzbala o nakala murati mosa ni malia hu uriana sipo nawe mu radio ni mu no kumo nakala bana ni nro parapato nipia hu muhina mwa 89.5 MHz FM naro nakala muhina mwa 90.3 ni wangosh ni murati atisha au la kire dama isha sipo nawe Cachoqueira.